0: نام تم نے ہی سجایا تھا.
1: اس عزت افزائی کے لیے شکریہ.
0: شاعری نہیں, یہ رپورٹ چاہیے.
1: ہریش نے بھی ناؤمیدی کے دور میں پیر رکھا ہے, گہرے میں پہنچنے ہی ہم اسے اپنے پاس گھسیٹ لائیں گے.
0: ایک بات دھیان رکھنا, جب تک ہریش دماغی طور سے تیار نہیں ہو جاتا تب تک اس کے سامنے انقلاب کی باتیں مت کرنا, وہ کہیں بھاگنے کھڑا ہو.
1: میں بچپن سے اس کے ساتھ پڑھا ہوں میجر, اس کی نس نس پہچانتا ہوں. این سی سی میں بھی ہم دونوں ساتھ تھے, اپنے زمانے کا وہ سب سے بڑا کیڈٹ تھا, نشانے باز میں بے جوڑ.
0: یہی تعریف سن کر تو میں اسے دل میں لینے کے لیے راضی ہوا ہوں. اس کے جیون میں کہیں کوئی لڑکی ہے؟
1: جی.
0: میں پوچھ رہا تھا وہ کسی لڑکی کے چکر میں تو نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کو خطرے کام میں لانا کٹھن ہوتا ہے.
1: سمجھ گیا, ابھی اس پر محبت کے لگام نہیں لگی ہے میجر.
0: ایسا کرو, پرانا نسخہ ہی کام میں لاؤ.
1: وہ کیا میجر؟
0: الکا سے اس کی ملاقات کرا دو, الکا اس کام میں استاد ہے. جینتی لال کو بھی تو دل میں لائی تھی.
1: نتھنگ لائک ٹرائنگ اٹ میجر, لیکن ساقی کے ساتھ ساگر بھی چاہیے.
0: یو آر رائٹ, اینڈ دیٹ مینس منی.
1: آف کورس.
0: یہ لو, سو بھی ویسٹ مت کرنا, الکا سے بھی کہہ دینا.
1: جی.
0: سنو سنو, الکا کو ہریش کی پوری بیک گراؤنڈ سمجھا دینا. دیکھو دونوں کا پرچے کرا کر تم